0: rekaa te miere, tēnā e rangona, ki te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai oku te ikare.
2: Puki o taua wairuae.

0: teia, auaha teia, mā hora hora, terere, ki te upoko o teika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai o kūtai.

0: Kia mohio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita, i mui te weherua pō, o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
1: E whai ai tō kāri pōti mārire, me rehita, i mua i te whā o Oketopa ki Vote NZ. Waia mai rā nei ki kore waru kore kore, 31-51-51. E kupu nā te kaitia ki take kōwhiri.
2: Kia pai mai hoki te tangi, o te upoko o te ika.